0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 다 그제 지가 아.
2: 년제 주요 용구 집에 빨아 켜오지.
1: 아, 내 용아. 또 스고 아.
2: 빨아. 빨아랑 그제도. 빨아.
1: 야.
2: 조스. 아, 저 뒤마. 랑 나 처다야 유베.
1: 처하다야 애. 어, 녀지체.
2: 地址边啊
1: 呀，然对的
2: 哦，嗯，等到去城我过去，草花街头叫过去。
1: 哎，行行行行。